0: ye ne ma bia
1: ene
0: ma wo fo ko ye
1: ene ma wo fo ko ye
0: e pese me so ene me ko
1: ene
0: the word of the Lord
1: hear the word of the Lord
0: I am not your candidate

fa enchia kase ma wo dwumade so biem I adom 106.3 FM eso na ye hie adom ayinwane nim na ye wo efutu omre na mede brew ene anwuti ya fa meti na amani ampo me show se frew bia no no so emfre obi ebra ye hia ade afa ye ankasa ye personal safety tips ano pe ene me bia me pese ye hye na oshenkani osho boots no na hye se ebi wo mu a eso na mebe oshenkani bia e wo se wo sane e me bi e wo wo hyen no e hyen bia ehia se e wo jack e wo mu se ne ebe ya ebra ye twi e hyen no se ye nya ponche bia ye yusu jack no e hyen bia ehia se ye nya spare tie e wo mu spare tie no and for so e was e wo se e hye e hyen no ana se e da e hyen no no ene se ebra ye tie no ah e she ka na se no tie no akofema na se adwo ana se asai mpo no ye betumi apaki na ya sesa na ya toa akwantu no so ade ba ko a e wo se ohyenkani bia owo e wo ne ka no e boot no mo no e ye ne fire extinguisher just in case of fire enu ani se o park ka no asi nchen na wa bie boot no na wafa sa ene ma mien some way e ye niema a e wose ohyenkani bia ebra me ka se ukohye uka no obut no na ohye se me kai yi me was spare tie me kai impo se bibi sia spare tie no de me dibe yi a ye friend jack no bibi wo ha me dibe jack ka no akosro ana me kai yi me wo fire extinguisher e wo kai yi mu in case of fire e de na be use me sre ahyenkafo sasa adie we ye adie a wo se ohyenkani bia wo bi eda ne ka no se woni bi wo ka no mu a memen hawo ano pei wo pie ya bomode ana pebito sa de be ya wudru akwantimfi na se wo hia eniema a mebobo osui emu ba ko a won sa aka kan hunu se ahoban bo eye ma wo eye ma me eye ma ye nyina e san se eye ma ye nyina enti no ana wo se ka bia ana se ehyen bia enya spare tie e wo ehyen no meda se sa wo behwehwe na wo ahwese ka na wo de nam no wo spare tie se wo ni bia bomode ana ko pe bi erade mu ayen na ne aye chirechire nyina ye nyina ye ni so na se ye di so se ya ebe bo ayen ankasa ya ho ban bo kai se safety is for you for me and for all ahun ban bo wo hwe Eye ma ye nyinaa.

okuremu na unim anope mi banana minua baako Belgium ye friend Mr. Paddy o send voice note tin eno say OPD na mi tie o man hene ene abena poku ahwene. I wish to play the voice note nana sam kakra o kan ene say areas ni bi o han microphone niska enti o munye adwuma mpo enti ye den ti na o mu ko private u didi afache me na ye jiji o nsika o mu ko to ball agu na ye jiji o nsika enti sa sika ge na ye jiji wo mu no a o mu nso ni adwuma ye because first no tetene ni to ball agu a na ye ntua sika ye de nyoma kosi o na ba be fa ko sa nso ye kwa gana a ye nyu o nsika na me ameka metrim se enyoma sesa o se o debi Ghana non developers ha enti saa die we no enu nti na obi wo ha oni sika mpo ebeka koto ball agu enu nti ohunu se ensu oto a se ebeji ni sika die ni obeka kohwi agum am se ah we pa enti oni sika beko agyanan bia enti oye gu protein bagman no achichire no ato no safe ha dwene eni bia ba me die na se ma papa no kan eno no nti mpenifo Mosu mfa nkwa dwindwini mu an na ni bia bae a yekwa animi I don't know se kroni nyina yeka ho na chichiri nti ye mi se mpenimfo no se menye so ma omu sombe hu ano pay me guess e o jumedie so

afa ni ebe hunu politicians no mo ahode ekura wo mo so mu timi de pra ye to abaw mu timi konkrofo fie so omo no omo kopra pra ntwe no ye nyina ye pra sa